0: Talas kulture.
1: Pozdrav svima! U današnjoj emisiji pričat ćemo o nadrealizmu. Nadrealizam je književni i umetnički pokret koji se pojavio u Francuskoj posle Prvog svetskog rata. Imao je ogroman uticaj na kulturu 20. veka. Prošao je kroz mnogobrojne promene tokom svog razvitka i teško ga je definisati na jedan način i kao jedinstven umetnički stil, ali njegova suštinska karakteristika je da nalazi polazište i povlađuje idejama o ljudskoj podsvesti. Za razliku od umetničkog pokreta koji mu je prethodio, dadaizma, nadrealizam je nastavio njegovim buntovničkim duhom, ali kroz svoju pozitivnu i konstruktivnu stranu. Pojam nadrealizam prvi je koristio francuski pesnik Apollinaire 1917. godine. U programu za musical Parada on piše: autori musicala su postigli jedinstvo slike i plesa između plastičnih umetnosti i mimike, postavljajući osnovu za novu umetnost koja tek treba da stigne. Ovo novo jedinstvo u musicalu Parada je neka vrsta nadrealizma, koje smatram početnom tačkom za nastajanje novih umetničkih manifestacija. U vazduhu se osjeća nova duhovna inspiracija koja će bez sumnje privući najbistrije glave umetnosti našeg doba. Možemo očekivati korenite promene u umetnosti vođene duhom univerzalnosti. Jednostavno, prirodno je da umetnost napreduje istim korakom kao i nauka i industrija. Početkom nadrealizma smatra se 1924. godina, kada je André Breton objavio prvi manifest nadrealizma. Jedan od osnovnih odlika ovog pokreta jeste prekid sa tradicionalnom umetnošću i književnošću. Nadrealizam ipak ima svoje prethodnike, što ni sami nadrealisti ne poriču. To su pisci koji stvaraju atmosferu straha i užasa, koji opisuju tajanstvenu stranu ljudske prirode ili pokušavaju da evociraju svoje utiske i doživljaje, ne povezujući ih nikakvom logičkom vezom. U svom programu nadrealisti su revolucionari, žele da promene izgled sveta i oslobode čoveka svih okova razuma i morala i otkriju njegovu autentičnu ličnost prodiranjem u najskrivenije slojeve svesti, u čemu se osjeća uticaj Freudove psihoanalize. Neki od najpoznatijih svetskih nadrealista bili su André Breton, Jacques Prévert, Salvador Dali, René Magritte kao i mnogi drugi.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: A sa pisaca da pređemo malo i na slikare. Prvi na spisku jeste čuveni Salvador Felipe Jacinto Dali, rođen 11. maja 1904. godine. Bio je katalonski i španski nadrealistički umetnik, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka. Bavio se slikanjem, pisanjem, vajanjem, scenografijom i glumom. Odrastao je u porodici srednje klase. Otac mu je bio ugledni notar, veoma strog prema svom sinu, dok je majka Felipa Ferez bila domaćica i pružala veliku podršku u zamisli svog sina da se okrene umetnosti. Ono što Dalija izdvaja od ostalih umetnika i što ga čini posebnim jeste njegova neobična ličnost. Salvador je bio genije. Osim što se bavio slikarstvom, scenografijom, dizajnom, vajarstvom i filmom, bio je i pisac. Napisao je nekoliko veoma važnih i čitanih dela. Jedno od najvažnijih je svakako Tajni život Salvadora Dalija iz 1942. A treba napomenuti i Skrivena lica i Dnevnik genija. Svoju slikarsku karijeru Dalija je započeo već sa 10 godina. Pohađajući časove slikarstva, a nekoliko godina kasnije upisao je i Slikarsku akademiju u Madridu, sa koje je izbačen neposredno pred diplomski, izjavivši da na fakultetu niko nije dovoljno kompetentan da ga oceni. Svako jutro kada se probudim, osjećam neopisivo zadovoljstvo što sam Salvador Dali i pitam se kakve ću predivne stvari danas napraviti, rekao je. Bio je jedan od vodećih umetnika nadrealizma, pa je, kao i njegovi savremenici, sledio teorije Sigmunda Freuda i psihoanalize i usresretio se na prikaz snova i ispitivanje podsvesnog u čoveku. Tako je kombinacijom nespojivih elemenata iz prirode sa prinesama fantastike svoju imaginaciju doveo do irealnosti, učinivši da njegova dela deluju bizarno i neobičajno, a njegova prva dela slikana su isključivo uljem. Takođe, on inspiraciju nije pronalazio samo u podsvesti, već i u svojoj ženi Gali. Godina upoznavanja sa njom bila je izuzetno uspešna za Dalija, jer je u tom periodu naslikao mnoštvo slika, ispoljavajući i oslobađajući sve svoje frustracije, nagomilane strahove i fantazije. Pored slika sa napomenutom tematikom, Dali je naslikao i veliki broj portreta svoje drage, koja je bila njegova saputnica tokom cijelog života.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države, ocenio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom prvog dana posete Milatović se sastao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem i predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem, učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta i prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija. Crnogorske institucije procenile su da su u potpunosti ispunile 34 od ukupno 41 reformskog koraka obuhvaćenog novim izveštajem o sprovođenju reformske agende, čija ukupna vrednost 117 miliona evra. Vrednost obaveza koje vlada prijavljuje kao potpuno realizovane iznosi 97,3 miliona evra, ali će konačnu odluku o njihovom prihvatanju i isplati doneti Evropska komisija. Crna Gora bi na osnovu reformskih rezultata prijavljenih u četvrtom polugodišnjem izveštaju mogla steći pravo na podršku Evropske unije vrednu oko 97,3 miliona evra, pokazuje dokument koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom financija i drugim institucijama.
2: Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su iz Ministarstva financija i Ministarstva javne uprave. Iz Ministarstva ističu da odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate.
1: Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje. Najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, litar eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75, što je povećanje od 7 centi, dok eurosuper 95 skuplji 8 centi prodavaće se po ceni od 1,72 evra. Cena žulja iznosit će 1,70 po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije.
2: Službenici regionalnog centra granične policije Sever zaplenili su u pograničnom pojasu robu vrednu oko 12.000 evra, dok je protiv državljanina Ruske Federacije podneta krivična prijava zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu. To piše u saopštenju uprave policije. Barska saobraćajna policija kaznila je 4 firme i jednu odgovornu osobu zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.
1: Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor.
2: Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, imaju mogućnost od ponedeljka 20. jula da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja meseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procenjena u skladu sa zakonom o štetama. Rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića. Kako Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima, zatražit će pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostale otprilike 400 tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodeliti subvencije.
2: Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana poreklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu rešen je uspešno. I ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog meseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava te populacije. Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kojim je za unapređenje poslovanja barskih zanatlija iz lokalnog budžeta opredeljeno 40.000 eura. Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i preduzeća registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar koji mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u pojedinačnom iznosu do najviše 4.000 eura. Navodi se u saopštenju. Na regionalnom putu Ostros-Vladimir počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju deonice duge oko 17 km, vredne oko 18 miliona evra sa PDV-om. Projekat koji će unaprediti bezbednost saobraćaja i povezanost Bara i Ulcinja obuhvata rekonstrukciju kolovoza, sanaciju mosta i klizišta, izgradnju potpornih zidova i druge infrastrukturne zahvate. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađeni vojno-industrijski i logistički objekti.
1: Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu posete i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama. Poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države. Posebno je istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta.
2: Vlada Crne Gore donela je odluku da privremeno koriguje akcize na gorivo kako bi ublažila očekivani rast maloprodajnih cena, pa će građani u narednom obračunskom periodu dizel plaćati 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cena benzina ostati nepromenjena, iako je bilo izvesno poskupljenje od 7, odnosno 8 centi po litru.
1: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović primio je delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obaveštajne i bezbednostne poslove Scottom Brejem. Brej je pozdravio predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obaveštajno-bezbednostne reforme u skladu sa NATO standardima.
2: Pred Višim sudom u Podgorici izrečena je osuđujuća presuda od ukupno 20 godina i 11 meseci zatvora u postupku u kojem se sudilo Strahinji Koprivici i grupi. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Presudu je izrekao sudija Boris Bulatović.
1: Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom polju podneli su krivične prijave protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića, bivšeg sekretara sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo polje i Danijele Lazarević, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u tom sekretarijatu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.
2: Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu sa Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, pišu vijesti. Nekadašnji premijer potvrdio je vijestima da je dao izjavu u svojstvu građanina u prostorijama SPO-a, ali nije želeo da govori o detaljima saslušanja.
1: Apelacioni sud Crne Gore izrekao je optuženom Dinu Ibrahimoviću strožu kaznu, osudivši ga pravosnažno na 16 godina zatvora. Ibrahimović je optužen za ubistvo Edmonda Mustafe i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz apelacionog suda. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovo je pod 24-časovnom policijskom zaštitom nakon pretnje za koje je prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Navodni motiv su izmene generalnog urbanističkog plana Dubrovnika koje bi, kako tvrdi Franković, onemogućile deo planiranih građevinskih investicija.
2: Pet primorskih gradova crnogorska policija je tokom proteklog vikenda u okviru akcije bezbednosti saobraćaja od 83 kontrolisana autobusa i vozača sankcionisala 53 vozača, a od jednog je oduzeta memorijska kartica. Planska koordinisana akcija izvedena je istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Iako je u 2025. godini zabeleženo određeno poboljšanje stanja bezbednosti na crnogorskim putevima, brojni pokazatelji upozoravaju da su prekoračenje brzine, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, starost voznog parka i sve veće saobraćajne gužve i dalje među najvećim izazovima. To se navodi u izveštaju o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu, koji je vlada usvojila i dostavila Skupštini na razmatranje. U dokumentu se konstatuje da je prošla godina donela određene pozitivne pomake, ali da oni nisu dovoljni kako bi se govorilo o trajnom unapređenju bezbednosti.
1: Skupština opštine Pljevlja jednoglasno je glasovima svih 18 prisutnih odbornika usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neposredno pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika Pokreta Evropa Sad i jedan nezavisni odbornik, iako su prethodno aktivno učestvovali u raspravi. Ministar javne uprave Maraš Dukaj ocenio je da deklaracija koju je usvojila Skupština opštine Pljevlja, a koja se odnosi na Kosovo, ne doprinosi evropskoj budućnosti Crne Gore i poručuje da lokalne samouprave ne bi trebalo da preuzimaju ustavno-pravne nadležnosti koje im ne pripadaju. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Kotor, sazvanoj povodom aktuelne situacije u vodosnabdevanju, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se građanima i poručio da će nakon stabilizacije situacije računi biti umanjeni svim fizičkim licima.
2: Svečano je otvoren rekonstruisani dvorac kralja Nikole na Topolici, čime je nakon više od 4 decenije završena prva sveobuhvatna obnova jednog od najznačajnijih spomenika kulturne baštine u Baru i Crnoj Gori. Vrednost radova iznosila je 2 miliona i 310 hiljada eura, a projekat je finansirala opština Bar.

0: neosnovan tužbeni zahtev crnogorskog Telekoma, kojim je od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost tražio naknadu štete od 198.928,18 eura uz zakonsku zateznu kamatu zbog odluka o snižavanju cena roaminga. Sud je odlučio i da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Presuda je doneta 10. jula ove godine. Pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici potvrđeno je da je država nezakonito obračunavala i isplaćivala manje zarade pripravnicima u pravosuđu. Strukovni odbor pravosuđa Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore ocenio je da ta odluka potvrđuje nezakonitost višegodišnje prakse Ministarstva financija i zatražio hitno usklađivanje obračuna zarada sa Zakonom o radu, kao i utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Istraga se odnosi na delovanje grupe koju je prema navodima SDT-a organizovao sada pokojni Alen Kožar, a koji se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine. Podgorička policija uhapsila je 4 osobe, među kojima su 2 crnogorska i 2 strana državljanina, u okviru akcije Prosjak usmerene na suzbijanje prosjačenja i trgovine ljudima, navodi se u saopštenju prve policije. Protiv svih je pokrenut prekršajni postupak, dok su za 2 stranih državljana i doneta rešenja o otkazu boravka, odnosno dobrovoljnom povratku i zabrani ulaska u Crnu Goru. 10-godišnji dečak iz Niša, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prebačen je avionom vlade Srbije u Niški univerzitetski klinički centar na dalje lečenje.
1: Besplatno online potrošačko savjetovalište Instituta ekonomskih nauka primilo je i obradilo 520 obraćanja građana tokom prvih 6 mjeseci rada. Od 15. januara do 15. jula ove godine savjetovalištu je u prva 3 mjeseca upućeno 270, a u naredna 3 mjeseca još 250 zahtjeva. To je prosječno gotovo 87 obraćanja mjesečno, navodi se u saopštenju. Potrošači su dobijali besplatne pisane odgovore sa objašnjenjem šta mogu da traže, koju dokumentaciju treba da prilože i kome dalje da se obrate ukoliko trgovac ili pružalac usluge ne reši problem. Građani su se najčešće obraćali zbog neispravne ili nesaobrazne robe, odbijenih reklamacija, problema sa odećom i obućom, tehničkim uređajima i belom tehnikom, telekomunikacionim uslugama, spornim cenama i računima, kreditima i drugim finansijskim obavezama, kao i zbog električne energije, vode i komunalnih usluga, naglašavaju. Centralna banka Crne Gore upozorava građane da se putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se zloupotrebljavaju ime Centralne banke Crne Gore kao i kompanije Western Union. U porukama se neistinito navodi da Centralna banka i Western Union svim punoletnim građanima Crne Gore isplaćuju jednokratni poklon u iznosu od 50 evra uz poziv da korisnici otvore dostavljeni link kako bi navodno preuzeli novac.
0: Poslanik Dejan Đurović podneo je Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 meseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrešenja Vuka Kadića sa mesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. On je istakao da su članovi Upravnog odbora u prethodnom periodu bili izloženi političkim i medijskim pritiscima, optužbama i pokušajima lične diskreditacije.
1: Pokrenut je javni postupak za uspostavljanje linija ka Briselu, Bariju, Zagrebu, Parizu i Frankfurtu sa ciljem bolje povezanosti građana i privrede sa ključnim evropskim destinacijama, saopštio ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović.
0: Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma nakon što je uprava policije podnela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bijelo Polje. Iz te organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog delovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. kompanija Srbija Voz saopštila je da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i web sajta te kompanije. Sjedinjene Američke Države su 11. noć zaredom izvele napade na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađeni iranski vojni objekti. Sa druge strane, iranski mediji izveštavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Kao i da su napadi zabeleženi širom zemlje. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormuzskim Oreuzom predstavljala opasan presedan.
1: Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja preporučila je aviokompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a rani policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora.
2: Baranin Mijo Adrović ubijen je u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe osumnjičene za ubistvo su stavljene pod kontrolu. Kako radiotelevizija Crne Gore nezvanično saznaje, da su privedeni Dragoslav i Duško Ivanović, kao i da je jedan od Ivanovića zatečen sa vidnim povredama. Veruje se da je ubistvu prethodila tuča.
1: Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Vesna Medenica i Milica Vlahović-Milosavljević bila osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, uvažene su žalbe branilaca obe optužene, dok su žalbe na prvostepenu presudu prethodno izjavili specijalno državno tužilaštvo i odbrana.
2: U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izveštaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za prošlu godinu koji je objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih poternica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih poternica.
1: 31-godišnji mladić iz Tivta automobilom je sleteo u provaliju na Brajićima na proširenju u blizini ziplajna i pronađen je mrtav u vozilu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije postoji sumnja da nije reč o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu.
2: Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koji je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka.
1: Crna Gora i dalje ostaje zemlja kandidatkinja koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski parlament. U objavi na društvenoj mreži X, Evropski parlament je pozdravio kontinuirani napredak Crne Gore u sprovođenju reformi u vezi s evropskim integracijama, kao i ambiciju države da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine.
2: Ministarstvo evropskih poslova podržat će sa 149.111 eura realizaciju 12 projekata nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije za ovu godinu. Tim povodom ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je ugovore sa predstavnicima organizacija čiji su projekti odabrani na javnom konkursu na korak od Evropske unije.
1: Nemačka će i dalje biti snažan partner Crne Gore na njenom evropskom putu, poručeno je sa sastanka nemačkog ambasadora u Podgorici Petera Feltena sa ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je primio Feltena u oproštajnu posetu i zahvalio mu na izuzetnom doprinosu u unapređenju odnosa dve prijateljske države tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta ponovo će u sredu glasati o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.
1: Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdevanju pitkom vodom održan je ispred glavnog ulaza u Stari grad u Kotoru, trajanju od 15 minuta, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno reše ovaj problem.
2: Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručuje ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervjuu za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru.
1: Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja omogućila je nastavak pouzdane proizvodnje električne energije uz znatno unapređene ekološke performanse, dok su merenja pokazala da su emisije ključnih zagađujućih materija svedene na nivoe ispod propisanih graničnih vrednosti, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Vlada Crne Gore pripremila je izmene i dopune uredbe o viznom režimu kojima se važenje pojedinih bezviznih režima produžava do 31. oktobra ove godine, dok se uvodi zabrana da se nakon tog datuma, kao i od 1. oktobra 2026. kada je reč o sezonskim izuzećima, oslobađanje od obaveze pribavljanja vize uređuje posebnim aktima vlade. Prema predlogu uredbe, državljani Ruske Federacije i Republike Belorusije moći će u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima o uzajamnim putovanjima državljana da do 31. oktobra ove godine ulaze, transitiraju, borave u Crnoj Gori do 30 dana uz važeću putnu ispravu izdatu od nadležnih organa tih država.
2: Vlada je usvojila paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno, Upravi za bezbednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević značajno je popravio finansijsku poziciju u prvoj polovini ove godine. Nakon višegodišnjeg perioda obeleženog nagomilanim dugovima i problemima sa likvidnošću, ukupni dugovi i obaveze kompanije smanjeni su za oko 25 miliona eura u odnosu na jun prošle godine.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je javni poziv za dodelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme. Iz ministarstva navode da je reč o meri kojom se podstiče zapošljavanje mladih i dodatno jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Mreža za evropske politike Master i Montenegro Robotics raspisali su konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Mastermind, nauka je tvoj put, na koji se mogu prijaviti mladi istraživači iz Crne Gore uzrasta od 18 do 35 godina. Za 3 najbolje ocenjene rada obezbeđene su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1800 evra kao i medijska promocija.

0: TDI.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
8: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
10: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.
12: Slušate TDI.

0: vreme je da vam poželimo dobro jutro i dalje u izdanju Sofija i Stefan. Mi samo da vam se javimo.
1: I dalje temu izdanje, dalje, nema još da, Papa Isidore.
0: Da. Ne žalite se nešto, ok je to vama, doći će Papa Isidora kad na zasluženom su odmoru, kad se odmore, kad budu spremni.
1: Šta da kažeš, nije da im toliko nedostaju kad se ne žale.
0: nije, nisam teo naravno da im da nedostaju. Ali dobro, eto šta je tu, tu smo mi, dobro jutro, pričat ćemo svašta nešto kako to da zanimljivo provedete leto, ako ga provodite u gradu, tu su naravno hitovi, nastavljamo sa njima, French Montana, Svajle, Unforgettable.
1: Kako?

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor IRCOM, boje od poverenja.
2: Tako je, nastavljamo dobrojutarnji program, Sofija.
3: Ili ti wake up, baby.
2: Jeste, wake up, baby. Gledamo sad ove portale, šta je što se tiče novosti, ko ide na Crnogorsko primorje. Novost jedna, Crnogorci imaju oko Sokolovo. Samo se ne zove kod njih oko Sokolovo. Zapravo bi trebalo kod njih da se zove oko Sokolovo. Oni su poznati po tim sokolima.
3: Da, i još je dron, znači pa je bukvalno soko.
2: Da, nije varijanta kao kod nas ovdje da će ići onaj auto i kažnjavati kao ko se nepropisno parkirao sa kamerom.
3: Pa zato što realno mi nismo sokolovi, mi smo orlovi.
2: Mi smo orlovi, tako Oro. Je. Crnogorci će kažnjavati, odnosno snimati dronovima i kažnjavat će se, znači, sve prekoračenje, dozvoljene brzine, nepropisno, opasno preticanje kolone, vozilo, tako da možda nije lošo što je ovo sa dronovi. Kao, ne znam, vidjet ćemo kako će to izgledati.
3: Pa nije loše kad nisi ti vozač i ne smiješ na tebi kazna, nego kad pričaš o tome, onda ti nije loše.
2: Dobro,
3: biće,
2: svakako,
3: svrbeće džep.
2: Svrbeće džep, ali treba da svrbi džep one koje ne poštuju zakon, apsolutno. Miles Smith u nastavku i Gold, dobro.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić kazao je da je irelevantno koliko vlada ima ministara, već da je važan broj zaposlenih u državnoj upravi, koju je, kako je rekao, neophodno kadrovski ojačati zbog obaveza koje je Crnogoru očekuju kao buduću članicu Evropske unije. To je saopštio u subotu na premijerskom satu u parlamentu. Predlog izmena i dopuna zakona o specijalnom državnom tužilaštvu koji je stigao u Skupštinu Crne Gore donosi niz rešenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca, ocenili su iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako navode, među najznačajnijim novinama su pravo GST-a da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese prigovor tužilačkom savetu kada vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje poveri VDT-u. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je raniji predsjednik saveta RTCG Veselin Drljević podneo protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđanja. Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD-a na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali. Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće umerene do obilne količine padavina, posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak kiše, a krajem dana u celoj zemlji. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Marketing. TDI.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 17 minuta, tačno vreme je da vas nešto pitamo. Onako u poverenju.
2: U poverenju?
1: Šalim se, nije u poverenju. Sezone godišnjih odmora, letnjih putovanja i zna se, prava balkanska porodica se onako spakuju kola, sve se popakuje se koferi.
2: Posvađa se.
1: Posvađamo se jako do pumpe. Onda na pumpi sipamo gorivo, popijemo kafu,
2: pojedemo neki sandvič za put.
1: Pojedemo sandvič, čutimo jedno sat vremena do prve naplatne rampe i onda se polako opuštamo, al tako.
2: Da, da, onda odjednom kreću one pesme koju voli cela porodica i onda se desi trenutak kad se stiže na destinaciju.
1: Nije,
2: i
1: već na granici se posvađamo ponovo.
2: Aha, neko je zaboravio pas.
1: Tako je, nešto je neko zaboravio, tu se posvađamo ponovo svi kompletno i onda ponovo opet se pomirimo i nastavimo put.
2: Svašta nešto da može da upropasti put, te svađe ne on. One su nekako deo.
1: Sastavni deo putovanja. A zanima nas šta može da vam upropasti odmor. Tako da pitanje za vas, šta je to što jedino može da vam upropasti odmor? Pišite nam na Viber 069-3089-399. Šta tebi može da upropasti odmor?
2: Pa kad onako kreneš, vratiš se sa plaže ili završilo se more i onda pokušaš da istrebiš pesak. Pesak je u gaćama, pesak je u kosi, pesak je u koferu, svuda je pesak. Još imaš decu, pa kantice, lopatice, pesak je svuda. E, to može zvara stvarno
1: da propast. Surovo da kažem da deca mogu da ti upropaste, ali mogu da.
2: Prestani.
1: Deca i komarci, to su dve vrlo slične napasti koje mogu da, ali dobra, komarci ćemo reći.
2: Meduza.
1: Bravo.
2: I onda još ako si s nekim starijim pa ti dele onaj starinski recept kako se preboli.
1: Sve znam, da. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta je to što vama može da upropasti odmor? Fever Dream u nastavku, Alex Warren, dobro jutro.

0: samo hitovi.
1: E, pitali smo vas nešto u ovom satu da nam odgovorite, da nam pošaljete na Viber 069-3089-399. Pitali smo vas, pošto je sezona godišnjih odmora, šta je jedino nešto što može da vam upropasti odmor? Pisali ste na Viber, evo kaže Milanković, šta može
2: Milutin,
1: da...
2: možda.
1: Milutin, možda. Šta može da me iznervira na odmoru? Naprimer, kad si u smeštaju, a iznad tebe je neko i za vreme odmora tabana ceo odmor. Smeštaj vrlo bitan, apsolutno. Se slažemo, kad tabana, to obično puste 20 dece reprezentaciju, fudbalski tim da trči, juri, skače.
2: Kao hoćeš da ti nešto odam sada, kaži. To nije uvek tako, iako zvuči kao da je tako, pošto ja sam neko ko tabana, jel te, i dugogodišnji komšija meni moje porodice je čak jednom došao i rekao mom tati, aman, kaži ženi tvojoj da ne ide u štiklama po ceo dan po kući, moja mama štikle nije obula otprilike nikad u životu, tako da to su moje pete bile. Znači, što je njemu smetalo.
1: Nabadaš petama.
2: Tabanam,
1: da,
2: tabanam.
1: Da, ne možeš to da predvidiš.
2: Znači, nemojte na odmor sa mnom ako ću ja biti opravdano iznad vas.
1: Tebe, da. Kaže, ono što može da mi upropasti odmor jeste društvo koje se 3 sata dogovara gde će na večeru. Apsolutno.
2: Ono što može da upropasti odmor, generalno, otići sa više od 2 čoveka na more. Recimo, 12 ljudi, a 1 račun.
1: Svađa u najavi, ko će da plati.
2: Da, ili ko neće.
1: Ili ko je otišao do WC-a. Ležaljka od 40 evra u prvom redu. Apsolutno upropašćen odmor. Ja bi na peškirče i u šumu tamo iza. Ja
2: isto,
1: to uradio, da.
2: Isto, ajde bre, neće nas da pljačkaju.
1: E, ovo je super. Šta može da mi upropasti odmor? GPS koji me odvede kroz koziju stazu. Da.
2: Ali i ta kozija staza ima svoje čari, možda. Ne znam.
1: Ko ima kozije neke čari, ne? Ne znam da što tačno mislim. Da, šta može da bi upropasti odmor? Moja potreba da proveravam mailove. Apsolutno, ljudi, na odmoru ste.
2: E, pa to si sam sebi kriv, što gledaš mailove?
1: Ne razmišljaj o poslu.
2: Mislim, samo pusti se i uživaj.
1: Tako, evo, tu smo ti mi, tu su hitovi na TV radiju, Tom Novi u nastavku, no, Now or Never, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, moramo malo i o atletici. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis. E, se kaže u vis ili u vis?
2: Skok u vis, ja bih rekao.
1: Skok u vis, da. Na nacionalnom prvenstvu preskočila lestvicu postavljenu na 1,93 m. Bra. Tako da, ređe uspehe Angelina, krenula još 2021. Da pomera granice i ono što je očekuje jeste šta? Evropsko prvenstvo, ali tako?
2: Jeste, Evropsko prvenstvo u Birminghamu, je li tako?
1: Tako je.
2: I posle toga Dijamantska liga i ona će to sigurno preskočiti možda još i više od ovih 1,90 m i koliko? 3, je li tako?
1: 1,93 m, tako je.
2: Angelina te lakše preskoči nego što te zaobiđe, kako god da izgledaš.
1: Kad je gužva, kao ne može, ja, preskočiti.
2: Daj da vas preskočim sve, kaća.
1: Da, ona ne kaže samo malo, nego preskočiti. Da, želimo puno sreće Angelini i sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić kazao je da je irelevantno koliko vlada ima ministara, već da je važan broj zaposlenih u državnoj upravi, koju je, kako je rekao, neophodno kadrovski ojačati zbog obaveza koje je Crnogoru očekuju kao buduću članicu Evropske unije. To je saopštio u subotu na premijerskom satu u parlamentu. Predlog izmena i dopuna zakona o specijalnom državnom tužilaštvu koji je stigao u Skupštinu Crne Gore donosi niz rešenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca, ocenili su iz akcije za socijalnu pravdu. Kako navode, među najznačajnijim novinama su pravo GST-a da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese prigovor tužilačkom savetu kada vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje poveri VDT-u. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je raniji predsjednik saveta RTCG-a Veselin Drljević podneo protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđanja. Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD-a na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće umerene do obilne količine padavina, posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak kiše, a krajem dana u celoj zemlji. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: pogled je spektakularan.
1: Spektakularan pogled, Dracula, Tame Impala i Jenny. Vreme je da malo prečešljamo društvene mreže, da vidimo imali kakvih duhovitih statusa, tweetova, kako se onda kaže, nije tweetova, nego x-ova.
0: X-ova.
1: X-ova. Imaš li neki dobar x?
0: Imam, slušaj ovo. Znači, situacija je zaista bezizlazna kad su u pitanju parovi i koliko vidim, ljudi ne mogu da nađu nigde svog para i onda sledi ovakav neki status. Muškarci kad više ne znaju gde da nađu devojku, pa krenu da gledaju po grupama radari i kontrole. Zamisli koliko si zaglibio kad po grupi radari i kontrole tražiš žensku.
1: Ukolno, ukolno, kako je divna, rekla mi je kao gde je radar, kao...
0: Da, da, da.
1: Ona je ta.
0: Vidi ova što je napisala, da vidi sliku, ej.
1: Sigurno joj se sviđam, da, lajkovala mi kad sam okačio upozorenje. Da, kaže, što se mene tiče, želim zauvek ovako vreme, noću spavaš ko čovjek, danju se ne znoviš ko svinja, beautiful, apsolutno. Što se mene tiče, do kraja leta da bude ovako.
0: Kako, kao danas ili kao juče?
1: Kao juče. Zara Larsson u nastavku i Kraš.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letelica, sistema videonadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbednost na putevima. Ovog vikenda, tokom akcije u Baru, dronovi su zabeležili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Službenici uprave policije će preduzimati pojačane aktivnosti i kontrole saobraćaja na teritoriji cele države usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza. Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povređeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške telesne povrede. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim se životnim partnerima lica istog pola omogućavaju ista poreska oslobođenja koja već imaju bračni drugovi. U predlogu zakona se pojašnjava da bi istopolni partneri bili izjednačeni sa supružnicima prilikom nasleđivanja, poklona i ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza pri kupovini prve nekretnine, uz obrazloženje da se otklanja postojeća zakonska neusklađenost. Predlog zakona Skupštini je upućen po hitnom postupku, a kao razlog navodi se potreba usklađivanja zakona o porezu na promet nepokretnosti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine. Razmena udara između Rusije i Ukrajine ne prestaje. Šef Kremlja Vladimir Putin poručio je da će Moskva svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast i ocenio da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Glavnokomandujući ratne mornarice Rusije Aleksandar Mojsejev saopštio je da će do kraja godine u službu ući prva podmornica naoružana hipersoničnim sistemom Cirkon. Novi britanski premijer Andy Berman dočekuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično kiša i pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće umerene do obilne količine padavina, posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak kiše, a krajem dana u celoj zemlji. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju... 18. jul, Valeri Meladze, 19. jul, Roger Sanchez, 23. jul, Steve Aoki, 30. jul, Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
7: Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
7: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letelica, sistema videonadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbednost na putevima. Ovog vikenda, tokom akcije u Baru, dronovi su zabeležili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Službenici uprave policije će preduzimati pojačane aktivnosti i kontrole saobraćaja na teritoriji cele države usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza. Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povređeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške telesne povrede. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim se životnim partnerima lica istog pola omogućavaju ista poreska oslobođenja koja već imaju bračni drugovi. U predlogu zakona se pojašnjava da bi istopolni partneri bili izjednačeni sa supružnicima prilikom nasleđivanja, poklona i ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza pri kupovini prve nekretnine, uz obrazloženje da se otklanja postojeća zakonska neusklađenost. Predlog zakona Skupštini je upućen po hitnom postupku, a kao razlog navodi se potreba usklađivanja zakona o porezu na promet nepokretnosti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine. Razmena udara između Rusije i Ukrajine ne prestaje. Šef Kremlja Vladimir Putin poručio je da će Moskva svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast i ocenio da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Glavnokomandujući ratne mornarice Rusije Aleksandar Mojsejev saopštio je da će do kraja godine u službu ući prva podmornica naoružana hipersoničnim sistemom Cirkon. Novi britanski premijer Andy Berman dočekuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično kiše i pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće umerene do obilne količine padavina, posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak kiše, a krajem dana u celoj zemlji. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 29. jul Dragana Mirković, 31. jul Aca Lukas, 1. avgust Aleksandra Prijović, 5. avgust Lepa Brena. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 27. jul Kobe, utorak 28. jul YSD, srijeda 29. jul Seksi srijeda Mešo. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak padavina, a krajem dana u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Kilian om muzică.
1: DDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne u južnim predelima u većini mesta prestanak padavina, a krajem dana u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: slušate sportski program.
1: Harry Kane je fantastičan fudbaler, golgeter bez mane, ali po ko zna koji put je dokazao da nestane u bitnim utakmicama, to je poruka Emanuela Petija, nekadašnjeg francuskog veziste. Peti, prvak sveta iz 1998. poručio je da je Kane posle mundijala ispao iz igre za zlatnu loptu. Harry Kane više nema šanse za zlatnu loptu, ako gledate samo nemačku ligu, onda nema problema, ali u Ligi šampiona i u reprezentaciji, kada je postalo zaista teško pobeđivati, mislim da je nestao, rekao je Peti. Kane ne bi trebalo da je u igri, kaže Peti, ne mogu da upirem prstom u njega jer je dao sve od sebe i postigao mnogo golova, međutim nije imao uticaj na velikim utakmicama na mundijalu, baš kao ni u Ligi šampiona. Postoji nekoliko igrača koji su ispred njega, dodao je Peti.

0: Slušate sportski program.
1: Evropska košarka mogla bi uskoro da doživi velike promene jer NBA zajedno sa FIBA planira pokretanje novog takmičenja u Evropi od jeseni 2027. godine. Ipak iz Evrolige poručuju da ne postoji mogućnost da se postojeće elitno takmičenje ugasi i postane deo NBA sistema. Direktor Evrolige Čus Bueno istakao je da je saradnja moguća, ali samo uz dogovor koji bi uključio najveće evropske klubove, navijače i tržišta. Ako NBA dođe i kaže da se mi ugasimo i pređemo u model franšiza, onda to nije moguće. Najbolji način je da naprave dogovor sa Euroligom, jer tada imaju najveće klubove, navijače i gradove, rekao je Bueno. NBA međutim planira da svoj evropski projekat pokrene bez obzira na stav Eurolige, pa bi naredne godine mogle doneti najveću promenu u istoriji evropske klubske košarke.

0: RDI.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
6: Slušate

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: something I want to talk about.
1: Vesti. Vesti. TDI Radio. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM, jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i još jednog složenog predmeta. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koji ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27 objavljeno je na sajtu vlade. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Draga, jesi danas akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
10: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
11: Uz TDI Radio.
12: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
13: Chemoimpex.me.
12: Poručite online.
14: Chemoimpex.
15: Ajde, spojimo stolove.
16: Sedajte, ljudi.
15: Ima mjesta, ima i kulena.
16: O, komšija, dodaj naške šunke.
15: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
17: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
18: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
19: IRKOM!
20: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
21: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM, jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor na sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i još jednog složenog predmeta. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koji ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27 objavljeno je na sajtu vlade. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 29. jul Dragana Mirković, 31. jul Aca Lukas, 1. avgust Aleksandra Prijović, 5. avgust Lepa Brena. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Tata, Oli me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 25. jul Aco Pejović, 26. jul Jakov Jozinović, 28. jul Žurka 90. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI radija. 067-561-999. Ovo je TDI radio. Samo

0: 3D.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul. Seka Aleksandrovac.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.

Άμα χιτόβι. I am paid to exist.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ko široko. Neoplanta delikates.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: EDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQ City.me.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Tata, voli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 25. jul Aco Pejović, 26. jul Jakov Jozinović, 28. jul Žurka 90. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 27. jul Kobe, utorak 28. jul YSD, srijeda 29. jul Seksi srijeda Mešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letelica, sistema videonadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbednost na putevima. Ovog vikenda, tokom akcije u Baru, dronovi su zabeležili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Službenici uprave policije će preduzimati pojačane aktivnosti i kontrole saobraćaja na teritoriji cele države usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza. Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim se životnim partnerima lica istog pola omogućavaju ista poreska oslobođenja koja već imaju bračni drugovi. U predlogu zakona se pojašnjava da bi istopolni partneri bili izjednačeni sa supružnicima prilikom nasleđivanja, poklona i ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza pri kupovini prve nekretnine, uz obrazloženje da se otklanja postojeća zakonska neusklađenost. Predlog zakona Skupštini je upućen po hitnom postupku, a kao razlog navodi se potreba usklađivanja zakona o porezu na promet nepokretnosti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Razmena udara između Rusije i Ukrajine ne prestaje. Šef Kremlja Vladimir Putin poručio je da će Moskva svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast i ocenio da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Glavnokomandujući ratne mornarice Rusije Aleksandar Mojsejev saopštio je da će do kraja godine u službu ući prva podmornica naoružana hipersoničnim sistemom Cirkon. Novi britanski premijer Andy Berman dočekuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca. Premijer Milojko Spajić kazao je da je irelevantno koliko vlada ima ministara, već da je važan broj zaposlenih u državnoj upravi, koju je, kako je rekao, neophodno kadrovski ojačati zbog obaveza koje Crnogoru očekuju kao buduću članicu Evropske unije. To je saopštio u subotu na premijerskom satu u parlamentu. Predlog izmena i dopuna zakona o specijalnom državnom tužilaštvu koji je stigao u Skupštinu Crne Gore donosi niz rešenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca, ocenili su iz akcije za socijalnu pravdu. Kako navode, među najznačajnijim novinama su pravo GST-a da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese prigovor tužilačkom savetu kada vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje poveri VDT-u.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta. Predlog je, kako kažu, dostavljen Odboru za ekonomiju, financije i budžet Skupštine na dalje postupanje. Ministar regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević poručio je da budućnost severa Crne Gore treba graditi zajedničkim delovanjem države, lokalnih zajednica i dijaspore. Suljević je to rekao na okruglom stolu Bistrička dijaspora održanom u okviru manifestacije Dan Bistričana i dijaspore 2026 u Bijelom polju, ističući da zavičaj nije samo mesto porekla, već i odgovornost koju ljudi nose bez obzira gde žive. Morska voda na većini crnogorskih kupališta je sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje, pokazali su rezultati posljednje analize kvaliteta morske vode koju je Institut za biologiju mora sproveo od 20. do 23. jula na 114 lokacija. Kako je saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, na 78,9% lokacija morska voda bila je odličnog kvaliteta, na 8,8% dobrog, isto toliko zadovoljavajućeg, dok je na 3,5% lokacija ocenjena kao lošijeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobro kvaliteta, odnosno da je na većini lokacija sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju, navodi se u saopštenju. Iz morskog dobra podsjećaju da se klasifikacija voda za kupanje sprovodi u skladu sa novim pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, prema kojem se vode razvrstavaju u 4 kategorije – odlične, dobre, zadovoljavajuće i loše. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je bez znakova života na moru na plaži Mogren 1 u Budvi, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prošlog četvrtka je prema podacima Flight Radar 24 zabeležen rekord sa neverovatnih 153,36.000 praćenih komercijalnih letova širom sveta. Ovaj impresivan podatak koji svedoči o nikada većoj ekspanziji i intenzitetu vazdušnog saobraćaja prvobitno je podeljen na profilu US Storm Watch, a ubrzo je potvrđen i impresivnom vizualizacijom samog servisa Flight Radar 24. Na objavljenim animiranim kartama sveta može se videti gusta, gotovo nepregledna mreža hiljada žutih ikona aviona koje se u istom trenutku kreću iznad Severne Amerike, Evrope, Azije i drugih delova sveta, prenosi B92. Službenici FAST tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i posebne jedinice policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Marka Kilibarde, člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe koji se potraživao zbog više teških krivičnih dela. Kako je saopšteno iz uprave policije, Kilibarda je na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ruski ambasador u toj zemlji Vladimir Ilipajev proglašen nepoželjnim, odnosno personom non grata, nakon što je rumunska vojska oborila 3 drona iznad teritorije Rumunije za koje je utvrđeno da su ruska. U saopštenju se navodi da ruski ambasador ima rok od 5 dana da napusti Rumuniju, kao i da će rumunski ambasador u Rusiji biti pozvan u Bukurešt na konsultacije, prenosi portal Digi24. Ruskog ambasadora je na razgovor pozvala rumunska ministarka Oana Coju, a na sastanku mu je uručena verbalna nota kojom ga je rumunska strana obavestila o primjeni deklaracije o neprihvatljivom statusu člana misije Ruske Federacije u Bukureštu. Francuska policija uhapsila je muškarca koji je sa 2 kuhinska noža napao 3 žene u Parizu. Muškarac je napao 3 žene starosti 19, 24 i 36 godina, teško ranivši 2 od njih, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. Motiv napada ostao je nepoznat, izjavio je Nunez, dodavši da policija nije mogla da potvrdi identitet napadača, čije su izjave prilikom hapšenja bile nepovezane.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, 12 sati je, što znači da Ritam dana počinje. Bucalo sa vama je sve do 4, pa polako, gde god da ste, šta god radili, da li ste na poslu, zajedno ćemo izgurati smenu. Ko je u vožnji trenutno, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju. Ko je na odmoru, ljudi, dobro morite, to vam puno, puno želimo. Svakako, ko je trenutno krenuo na neku žurku, legende, samo jako, tu su samo hitovi da se zagrejemo. Naravno, posle i za neki after party. Proćemo danas baš dosta temica, bit će onako dosta zanimljivo. Naravno, u prvom satu, kao i uvek, prvo slušamo moje drage kolege iz dnevne smene, šta su to imali onako najzanimljivije u svojim emisijama. Naravno, kao i uvek, ide više muzike, manje priče, tako da polako ćemo da pređemo na sledeći hit i da idemo polako da uživamo. Pa, ajmo da krenemo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radiju.
1: Sezone godišnjih odmora, letnjih putovanja i zna se, prava balkanska porodica se onako spakuju kola, sve se popakuje se koferi, posvađamo se jako do pumpe, onda na pumpi sipamo gorivo, popijemo kafu,
2: pojedemo neki sandvič za put.
1: Pojedemo sandvič, čutimo jedno sat vremena do prve naplatne rampe i onda se polako opuštamo, al tako.
2: Da, da, onda odjednom kreću one pesme koje voli cela porodica i onda se desi trenutak kad se stiže na destinaciju.
1: Nije,
2: i
1: već na granici se posvađamo ponovo.
2: Aha, neko je zaboravio pas.
1: Tako je, nešto je neko zaboravio, tu se posvađamo ponovo svi kompletno i onda ponovo opet se pomirimo i nastavimo put.
2: Svašta nešto da može da upropasti put, te svađe ne, one su nekako deo.
1: Sastavni deo putovanja. A zanima nas šta može da vam upropasti odmor. Tako da pitanje za vas, šta je to što jedino može da vam upropasti odmor? Pišite nam na Viber 069-3089-399. Šta tebi može da upropasti odmor?
2: Pa kada onako kreneš, vratiš se sa plaže ili završilo se more i onda pokušaš da istrebiš pesak. Pesak je u gaćama, pesak je u kosi, pesak je u koferu, svuda je pesak. Što imaš decu, pa kantice, lopatice, pesak je svuda. E, to možeš zvarno stvarno
1: da upropast. Surovo da kažem da deca mogu da ti upropaste, ali mogu da.
2: Prestani.
1: Deca i komarci, to su dve vrlo slične napasti koje mogu da, ali dobra, komarci ćemo
2: reći. Meduza. I onda još ako si s nekim starijim pa ti dele onaj starinski recept kako se preboli.
1: Sve znam, da. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta je to što vama može da upropasti odmah? Slušate

0: TDI Radio.
1: E, pitali smo vas nešto u ovom satu da nam odgovorite, da nam pošaljete na Viber 069-3089-399. Pitali smo vas, pošto je sezona godišnjih odmora, šta je jedino nešto što može da vam upropasti odmor? Pisali ste na Viber, evo kaže Milanković, šta može
2: Milutin
1: da...
2: Milutin mašta.
1: Šta može da me iznervira na odmoru? Na primer, kad si u smeštaju, a iznad tebe je neko i za vreme odmora tabana ceo odmor. Smeštaj je vrlo bitan, apsolutno se slažemo, kad tabana, to obično puste 20 dece reprezentaciju, fudbalski tim da trči, juri, skače.
2: Hoćeš da ti nešto odam sada, kaži. To nije uvek tako, iako zvuči kao da je tako, pošto ja sam neko ko tabana, jel te, i dugogodišnji komšija meni moje porodice je čak jednom došao i rekao mom tati, aman, kaži ženi tvojoj da ne ide u štiklama po ceo dan po kući, moja mama štikle nije obula otprilike nikad u životu, tako da to su moje pete bile. Znači, što njemu smeta.
1: Nabadaš petama.
2: Tabanam,
1: da,
2: tabanam.
1: Da, ne možeš to da predvidiš.
2: Znači, nemojte na odmor sa mnom ako ću ja biti opred mano iznad vas.
1: Tebe, da. Kaže, ono što može da mi upropasti odmor jeste društvo koje se 3 sata dogovara gde će na večeru. Apsolutno.
2: Ono što može da upropasti odmor, generalno, otići sa više od 2 čoveka na more. Recimo, 12 ljudi, a 1 račun.
1: Svađa u najavi, ko će da plati.
2: Da, ili da. Ko neće.
1: Ili ko neće, ili ko je otišao do WC-a. Ležaljka od 40 evra u prvom redu. Apsolutno upropašćen odmor. Ja bi na peškirče i u šumu tamo iza,
2: isto,
1: ja to uradim.
2: Isto, ajde bre, neće nas da pljačkaju.
1: E, ovo je super. Šta može da mi upropasti odmor? GPS koji me odvede kroz koziju stazu. Da.
2: Ali i ta kozija staza ima svoje čari, možda. Ne znam.
1: Koji ima kozija neke čari, ne? Ne znam da što tačno mislim. Da, šta može da bi upropasti odmor? Moja potreba da proveravam mailove. Apsolutno, ljudi, na odmoru ste.
2: E, pa to si sam sebi kriv, što gledaš mailove?
1: Ne razmišljaj o poslu.
2: A, mislim, samo pusti se i uživaj.
1: Tako je.

0: na DDI radiju.
1: Jedno veliko svetsko čudo u našim domaćinstvima pre i televizora, kad se desio kasetofon, kad se desila ekspanzija muzike, kad se desilo to da imate onaj presnimavač pa želite sa radije da čujete omiljenu pesmu i obavezno mora voditelj da se umeša tu i onda vam pokvari celo priču sa snimanjem pesme i onda naravno poludite. Da, ako ste to preživjeli, dobro došli u krug. Podsjetimo se šta je još svaka kuća u Jugoslaviji imala, a danas gotovo niko ne koristi. Fiksni telefon sa brojčanikom, ja verujem da svaka kuća još ima makar za ostavštinu to, te biranje broja traje i traje. Pisaća mašina, eto, jedna greška na pisaćoj mašini znači da celu stranicu ponovo moraš. Digitron, bez koga niste smeli ni na čas matematike, budilnik na navijanje, čiji zvuk niko nije mogao da ignoriše, i naravno telefonski imenik, debeo ko roman u kom se čuo broj cijele porodice, komšiluka i pola grada. Šta ste sve od ovoga imali kod kuće? Naravno ste apsolutno sve imali. Slušaj.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro nam došli na TDI radio, naravno ovdje slušamo sjajnu muziku, samo hitove, pa to je nešto na što smo svakako navikli, zato smo i ovdje, a ovako između pesama ste također navikli da pratimo neka razna istraživanja i baš sam naišla na jedno koje kaže ovako, da pripadnici generacije Z sve češće smatraju da su roditelji krivi za neke njihove probleme u odraslom životu. Samo da se podsjetimo, brzinski generacija Z su zapravo svi od 96. godišta do otprilike 2010. što znači da popularna generacija Z ili Z o kojoj se danas mnogo priča ima između 30-ak i 15-ak godina. E dobro, da se sada vratimo na istraživanje. Znači, poenta je bila da pripadnici generacije Z sve češće krive roditelje za neke svoje probleme. Ali kad sam pročitala ovaj naslov i ovako sad kad razmislimo na trenutak, da li postoji i jedna generacija koja nije mislila da je onoj drugoj bilo lakše? Jer, a znate si, sigurno, to slušamo od uvek. Stariji kažu, vi danas imate internet, imate telefone, pa sve vam je na dva klika i još vam je sve teško. A onda mlađi kažu, da, ali vi ste mogli da kupite stan, kuću, da nađete posao odmah posle škole i nekako su vam sve te stvari bile dosta lakše i tako se vrtimo u krug. Zanimljivo je što svaka generacija ima svoje argumente, naravno, i zapravo su svi potpuno u redu, odnosno svi argumenti su validni. Naši roditelji su odrastali bez interneta, ako su hteli da vide svog druga, onako morali su da skupe hrabrost, da pozvone na vrata, pa nekad se desi da im otvori, da im ne otvori baš taj drug ili drugarica po kojoj su otišli, nego im otvore njihovi roditelji, pa su onda morali i te roditelje da pitaju, na primjer, izvinite, da li Marko može napolje da se igra sa nama, i nije bilo one poruke, jesi li kod kuće, realno složit ćemo se da je to lakša opcija. S druge strane, danas su tu društvene mreže, ali tu je i osjećaj da moramo stalno da budemo uspešni, zanimljivi, prisutni, da slučajno, ali slučajno nešto ne propustimo, jer znati sami, zaspimo i ono spavamo nekih 7-8 sati, probudimo se ujutru, svet se otprilike promenio i odatle taj moment da zaista moramo non stop da budemo prisutni, odnosno da budemo na internetu non stop. Kao da je sve postalo neko ono takmičenje. A onda se postavlja pitanje, pa kome je zapravo bilo lakše? Onima koji su čekali u redu za telefonsku govornicu ili nama koji danas dobijemo odgovor na poruku za otprilike 3 minuta, ali se naravno nerviramo ako odgovor nije stigao baš u istoj sekundi. Onima koji su imali manje izbora ili nama koji danas imamo toliko opcija da nekad ne znamo šta da izaberemo i sve nam se čini pogrešno. Zanimljivo je kako svaka generacija ima onu jednu rečenicu. Stariji kažu, u moje vreme, a mlađi odgovore, ali vi ne razumete kako je danas. I za 20-ak godina će današnje deca pričati isto ovo svojoj deci, odnosno verovatno ćemo mi biti jedni od tih, jer izgleda da se menja i telefoni, automobili, muzika, društvene mreže, ali jedna stvar ostaje potpuno ista. Svaka generacija je ubeđena da je baš njoj bilo najteže i iskreno verujem da bismo voleli da postoji recimo vremeplov na jedan dan, to bi bilo zaista zanimljivo, samo da vidimo da li bismo se posle toga predomislili, odnosno eto kad bismo imali priliku da se vratimo u prošlost, da li bismo zaista mislili da je našim roditeljima, bakama, dekama i tako dalje bilo teže, ili bismo se opet vratili s istom pričom, ali bilo kako bilo, tu smo da se prilagođavamo i da prosto se trudimo da što više razumemo jedni druge. Eto nam jedne teme za razmišljanje, a taman se sada vraćamo na hitove, pa da nastavimo sa sjajnom muzikom koju naravno najviše volimo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas? Kućni red se odnosi na sve prostorije u zgradi, posebno na lift. Prednost pri ulasku u lift bi trebalo da date starijim osobama, trudnicama i majkama sa decom. Lift nije salon za šminkanje, također nije ni veliki kontejner za đubre. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Pa šta je ovo, oba lifta već 10 minuta stoje na 12. spratu?
3: Ja, o komšinice, od jutros je tako, nove komšije renoviraju stan. Evo, ja već treći put silazim peške.
2: Ma šalite se.
3: Pa vi ste na drugom, ja sam na 17. spratu, još vučem ove kese iz prodavnice. Evo ga, krenuo je mali dole. Ju, šta je ovo? Pa odakle vas stolarija, ovi džakovi? Ma dajte, molim vas. Pa vi ćete odiznosite bar 15 minuta. A držite i dalje veliki na 12. O čemu se radi ovde?
4: Gospođo, izvinite, ja sam samo majstor.
1: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste već krenuli da pravite planove za kraj jula, imamo jednu baš dobru vest za sve koji idu na Bedem Fest u Nikšiću. I ove godine vraća se akcija Biram voz, cool je skroz, što znači da će prevoz vozom između Podgorice i Nikšića biti potpuno besplatan tokom festivala. Znate ono kad posle koncerta nema razmišljanja ko vozi nazad, gde će se parkirati ili kako ćete kući, ili naravno uvek jedan onaj drugar iz ekipe koji ne može da popije piće više jer znamo da vozi i mora da ostane dobar prema svima. E, pa ovde je to rešeno. Voz iz Podgorice kreće svaki festivalske večeri u 6 sati i 30 minuta popodne, a nakon posljednjeg benda organizovan je i vanredni povratak iz Nikšića u 3 ujutro, što je stvarno odlično. Super priča, jer osim što štedi novac, štedi živce, a usput je i bezbednija opcija za sve koji planiraju da uživaju u dobroj muzici. Bedem Fest se održava 30. i 31. jula kao i 1. avgusta, a besplatan voz će voziti i u povratku tokom noći nakon festivalskog programa. Pa ako ste među onima koji su već kupili kartu, sad imate još jedan razlog više da ostavite auto kod kuće. Ako ste se dvoumili, možda je ovo znak da krenete put Nikšića vozom i bit će dobro zezanje. Mi nastavljamo sa muzikom, a vi nam javite jeste li više tim voz ili tim auto. Svakako, tu su samo hitovi da se dobro zagrevo, a posle u tom vozu možemo lagano da pravimo after party i možemo da produžimo na plažu Kamenovo, gde su ozbiljne žurke. Tako da ljudi, sigurica, idemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro veče ljudi, ritam dana je u toku, pa ajmo da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena, da znamo šta da spremimo, šta da obučemo i naravno, da li će biti onako baš dobro toplo vreme. Kažu, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, što je odmah u startu stvarno odlično, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Dobro, to ćemo da gledamo realno kao hladovinu, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguće je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 22 stepena, a najviša dnevna 34 stepena. Tako da smo za utorak, ljudi, skroz lagani, može neka majčica, naravno ako idemo na posao, u ranac nek se stave farmerke ili pantalone, ko šta voli, pa da budemo onako lagani posle, da se bez veze ne skuvamo. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 34 stepena. Tako da, ljudi, ostaje nam samo da pojačamo muziku, slušamo ritam dana i uživamo u ovom letnjem vajbu. Tako da, ajmo mi na sljedeći hit i kreće ozbiljna žurka. Ajko.

0: Radio.
1: E sad ide jedno onako zabavno pitanje za sve vas. Koliko puta ste rekli, ma nema veze što znam svaku scenu, opet ću da gledam Harrya Pottera. Ako ste klimnuli glavom, niste jedini. Evo, upravo sam ja klimnuo glavom. Dobra vest za sve koji vole čarobnjački svet. Prvi film iz serijala Harry Potter i Kamen mudrosti vraća se u bioskope povodom velikog jubileja. Verovali ili ne, prošlo je čak 25 godina od kad smo prvi put upoznali dečaka sa ožiljkom u obliku mulje. Film će od 27. avgusta pa do 30. septembra ponovo biti na velikom platnu, a ono što ovu projekciju čini posebnim jeste činjenica da će publika moći da vidi i 12 minuta do sad neobjavljenih snimaka iza kulise, odnosno iza scene, znači kako su nastajale čuvene te scene, kako izgledalo snimanje i sve ono što ljubitelji filma uvek vole da zavire. Pa, iza kamere. I baš je zanimljivo razmisliti koliko je taj film obeležio jednu celu generaciju. Mnogi od nas su uz Harrya učili šta znači prijateljstvo, šta znači hrabrost i da nije važno odakle dolazite, već kakve izbore pravite. A usput smo svi maštali da jednog dana stignemo do Hogvartsa, odnosno da nam stigne pismo iz te čuvene škole. I budite iskreni, ko nije bar jednom uzeo neku običnu grančicu iz dvorišta i pravio se da je čarobni štapić ili pokušao da izgovori neku čaroliju nadajući se da će uspeti? Neko je pokušavao da pomeri olovku sa stola, neko da otvori vrata bez ruku. Priznajte, svi smo imali tu fazu. A tokom iste sedmice u bioskopima će biti prikazani i ostali filmovi iz serijala, što je idealna prilika za pravi mali filmski maraton. Ipak, dodatni materijal iza kulise bit će prikazan samo uz prvi film, onaj koji je sve započeo. Ove projekcije su deo tradicionalnog obeležavanja manifestacije Back to Hogwarts, koja svake godine se održava oko 1. septembra, to je datum kada učenici u pričama kreću vozom za Hogwarts, pa fanovi širom sveta na razne načine obeležavaju taj dan. A za sad nema potvrde da će ove posebne projekcije stići u bioskope u našem regionu, ali mnogi se nadaju da će se to promeniti jer je interesovanje mnogo veliko. A ako vam ovo nije dovoljno uzbudljivo, stiže još jedna velika vest za sve ljubitelje serijala. U pripremi je i potpuno nova serija Harry Potter koja će iznova ispričati priču iz knjige. Dakle, nova glumačka postava, nova produkcija i prilika da jedna nova generacija otkrije svet Hogvartsa, dok će ona starija verovatno se upoređivati sa svakom scenom iz originala. I za kraj jedno pitanje, kad biste danas mogli da provedete jedan dan u svetu Harrya Pottera, šta biste prvo izabrali? Da se provozate Hogwarts ekspresom, prošetate kroz veliku dvoranu, odigrate partiju Quidditcha ili jednostavno odete po svoj štapić? Razmislite, a mi nastavljamo uz dobru muziku na TDI radiju.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Niko ne voli da kasni, ali postoje i neki ljudi koji baš umeju da stignu pre vremena. I onda kreće haos. Ono kad stignete prvi na posao.
2: Halo, pa gde si ti? Stigla sam, hladno je, za koliko dolaziš?
3: Evo bre, za 15 minuta. Šta da ti radim kad stižeš toliko rano? Uđi unutra, u čemu je problem?
2: Pa nemam ključ.
3: Pa da, naravno da nemaš kad nikad ne dolaziš na vreme. Ajde, jednom i ti da čekaš.
1: Ono kad stignete prvi na posao, obično kreće nervoza. U iščekivanju ostalih, većina posla spadne isključivo na vas.
2: Halo, ej, jesi li stigla? Jel možeš, molim te, da uključiš klimu da se zagreje dok dođem? Nešto sam rovita ovih dana. I molim te, odgovori na prva tri maila na mom kompu. Kasniću, neka je gužva, moram hitno da pošaljem to.
4: Ali, stani,
2: ej, srce si, hvala ti. Vidimo se za koji sat.
1: Ukratko, ono kad stignete prvi na posao, budite dobre kolege, skuvajte kafu, sredite radni prostor i nasmejani dočekajte kolege. Umesto što čekate ko će sledeći stići da mu nabijete na nos ako je slučajno zakasnio minut. Legenda kaže da neće vreme brže proći ako gledate na sat.